0: Eh, gue mau nih coba duduk di sini loh nih, Papa Sangpa kita.
1: Oh iya, Frey, Frey, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Eh, gue mau nih cuma mau minum, yang mau makan kopi.
1: Ya, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya, enak. Kafe mie.